sanoo ei, tiedän tää jahi, pen tänne, inna, vahojoja, vahjehinsen, vahjon haslinja, ajoanin.